0: Купроводопродаја ке пренауљамо Дипо Дравоград. Усе знижано за усај 25, па тја до 27%.
1: Пресенетливо Дипо. Пресенетливо по цени.

Rosa, negde si išli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Романтика на квадрат. Усаку събота об 19-тих на Корошкам радио. Туди че сте сами. Най вас огрејао Медена писма и најбољше љубезенске успешнице усех часов.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si